Roga yang lo lo gozi Haro yer gong a ngun zo ma ku yang zhe mo zhe yen zhe ge ho chung zo ma hang yang da mo zhe zi Haro ye nin te rang zo da zum yang zhe zum zhe ye tun zhe ke zo da mo yang pe na jo zi Haro de di chi pu zo ma ku yang zhe mo zhe ta zhe hu ni zo ma hang yang da mo zhe zi Haro ye nin te rang zo da zum yang zhe zum zhe ye tun zhe ke zo zhu zhe yang zhe na jo zi